0: एस रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयन्ताम् प्रवाचक उपेन्द्र दाहाल परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल नेपालस्य सार्वभौमसत्ताम् भौगोलिकीम् अखण्डताम् राष्ट्रिय सुरक्षाम् दीर्घकालिक राष्ट्रिय हितम् च केन्द्रे संस्थाप्य परराष्ट्रनीतिम् सञ्चालयितुम् सर्वकार पूर्णतया प्रतिबद्धोऽस्तीति समस्पष्टयति। प्रतिनिधिसभाया ह्यस्तनोपवेशे सांसदानां प्रश्नान् उत्तरयन् परराष्ट्रमन्त्री खनाल राष्ट्रियहितं केन्द्रे संस्थाप्य प्रतिवेशिभिः स विद्यमानं सम्बन्धम् अधिकं सुदृढं विधातुं सर्वकारः प्रयत्नशीलोऽस्तीति प्रावोचत्। भारतभ्रमणस्य क्रमे प्रदत्तायाः अभिव्यक्तेर्विषये सांसदानां प्रश्नानाम् उत्तरं प्रयच्छन् मन्त्री खनाल स्वकीयायाः अभिव्यक्तेः आशयः विगतसमये दृष्टाया आन्तरराजनीतिक ध्रुवीकरणयुतायाः परराष्ट्रनीतेः कूटनीतेश्च सङ्कीर्णात् राजनीतितः मुक्तिर्वर्तते इति समस्पष्टयत्। सभायाः उपवेशे सांसदानां प्रश्नान् उत्तरयन्ती भूमिव्यवस्था सहकारी सङ्घीय विषय सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल गुठी संस्थानस्य भूमेः व्यवस्थापनाय आवश्यकं विधेयकं निर्मीयमाणम् अस्तीति उक्तवती। मन्त्री रावलः गुठी विधेयकं सर्वकारेण उच्च प्राथमिकतायां संस्थापितमस्तीति चर्चयन्ती आवश्यक प्रक्रियां प्रपूर्य यथाशीघ्रं संसदि प्रस्तुष्यते एतदर्थं विज्ञैः सम्बद्धैः पक्षैश्च सह सर्वकारेण तीव्ररूपेण अध्ययनं विमर्शनं च विधीयमानमस्तीति उक्तवती। प्रतिनिधिसभाया ह्यस्तनोपवेशे सांसदाः जलवायुपरिवर्तनस्य कारणेन नेपालेन सुडव्यायाः प्राकृतिक विपदः क्षतेश्च विषयेषु अन्तर्राष्ट्रियरूपेण जलवायुन्यायस्य प्रयासः विधातव्य इति बलं दत्तवन्तः। उपवेशे सांसदाः जलवायुपरिवर्तनस्य कारणेन उच्चसङ्कटे स्थितानां हिमरदानां सम्भावितविस्फोटं जलप्लवस्य सङ्कटं च दृष्टिगतं विधाय विपत्पूर्वकार्यं वनक्षेत्राणां संरक्षणम् आवश्यक सावधानतां च अवलम्बितुं बलं दत्तवन्तः। सांसदाः पश्चात्तनसमये अविरलवृष्टेः कारणेन देशस्य विभिन्नेषु जनपदेषु दुरापन्ने जलप्लवे निपत्य बहुषु जनानां मृत्युः कतिपयानां जनानां विस्थापनस्य मार्गदुर्घटनायाश्च विषयेषु सर्वकारस्य ध्यानाकर्षणं विहितवन्तः। प्रतिनिधिसभायाः अपरोपवेश अद्य दिवा एकवादने वसति। प्रतिनिधिसभायाः सचिवालयानां कार्याणि अत्याधुनिक प्रविधिप्रणाल्यां रूपान्तरयितुं डिजिटल पार्लियामेण्ट इति अत्याधुनिक संसदः परीक्षणम् अद्यतः प्रारभते। सभामुखस्य डोलप्रसाद अरियालस्य सभापतित्वे ह्य उपविष्टे कार्यव्यवस्था परामर्श समितेः उपवेशे डिजिटल पार्लियामेण्ट इत्याख्यायाः अत्याधुनिक प्रविधि प्रणाल्याः अवधारणायाः अनुसारेण अधुनावधि विहितायाः कार्यप्रगतेः आगामिन्याः योजनायाश्च विषयेषु सचिवालयेन समितेः सदस्याः विज्ञापिताः वर्तन्ते। मुस्ताङ जनपदस्य घरपझोङ ग्रामपालिकाया चतुर्थवडा क्षेत्रस्य जुम सोमस्थाने घरपझोङ जलवायुपरिवर्तन सम्मेलनं प्रारब्धं वर्तते। दिनद्वयावधिं यावद् सञ्चलति जलवायुसम्मेलने देशस्य प्रायः ग्रामपालिकानां नगरपालिकानां च प्रमुखाणां जनपद समन्वय समितीनां प्रमुखाणां च सहभागिता वर्तते। घरपझोङ जलवायुसम्मेलनस्य कृते शुभकामना सन्देशं प्रेषयन् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जलवायुपरिवर्तनस्य कारणेन सृष्टानां सङ्कट विपदां न्यूनीकरणस्य व्यवस्थापनस्य च पक्षे विश्वव्यापिने सहयोगाय सहकार्याय च आहूतवान् वर्तते। सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा शाहेन संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य 81तम महासभायां जलवायुपरिवर्तनस्य कारणेन नेपालेन सुडव्यानां समस्यानां क्षतेः एतासां समाधानस्य च विषयेषु विश्वसमुदायस्य ध्यानाकर्षणं विधास्यते इति प्रतिबद्धता व्यक्तास्ति। दिनद्वयव्यापिनः सम्मेलनस्य ह्य उद्घाटनं विदधान् कृषि वन पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी जलवायुज समाह्वयानां प्रतिकरणाय स्तरत्रयस्यैव सर्वकारैः संयुक्त संकल्पो विधातव्य इति प्रावोचत्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य सभापतेः रवि लामी छाने विधस्य आह्वानेन अद्य सर्वदलीयोपवेशः आहूतो वर्तते। रासोपा दलस्य प्रवक्तु जगदीश खरेलस्य अनुसारेण अद्य प्रातः 11 वादने सीमाप्रासादवर्तिनी रासोपा दलस्य कार्यालये उपवेशः आहूतोऽस्ति। उपवेश्य विपद संकट न्यूनीकरण व्यवस्थापनस्य कृते राजनीतिक संयन्त्रस्य संघटनस्य विषये विमृक्षते इति ज्ञापितं वर्तते। मकवानपुर जनपदस्य इन्द्रसरोवर ग्रामपालिकायाः द्वितीयवडा क्षेत्रस्य सुकौरास्थाने ह वैद्युत जीपयानस्य दुर्घटनायां चत्वारो जनाः मृताः सन्ति। काष्ठमण्डपात् हेटौडा नगरं प्रति प्रस्थीयमानस्य जीपयानस्य पूर्वेद्युदुरापन्नायां दुर्घटनायां नवलपरासी पूर्वजनपदस्य काबासोती नगरपालिकायाः प्रथमवडा क्षेत्रस्य चतुर्विंशतिवर्षीय नरबहादुर ठकुरी, धनुषा जनपदस्य धनुषाधाम नगरपालिकायाः चतुर्थवडा क्षेत्रस्य त्रिचत्वारिंशत् वर्षीय सूरज भट्टराई, पर्सा जनपदस्य छिपहर माई नगरपालिकाया द्वितीय वडा क्षेत्रस्य टीहुकी स्थानस्य चतुश्चत्वारिंशत् वर्षीय भुवनेश्वर शाह, बारा जनपदस्य द्वात्रिंशत् वर्षीय सरफ रोज मिया च मृताः सन्ति इति मकवानपुर जनपद प्रहरी कार्यालयेन ज्ञापितं वर्तते। इति समाचाराः।
1: बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खाने पानीका स्रोत दूषित हुन सक्ने भएकाले आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिऊ।
2: पानी उमालेर वा शुद्धिकरण गरेर मात्र पियौं। शुद्धिकरण गरिएको पानी सफा र छोपिएको भाँडामा राखौं। खाना खानु अघि, खाना पकाउनु अघि, शौचालय प्रयोग गरेपछि र बच्चाको दिशा सफा गरेपछि साबुन पानीले राम्रोसँग हात धोऊ।
1: सडे गलेका वा झिङ्गा भन्केका खानेकुरा नखाऊ। झाडा पखाला, हैजा, टाइफाइड वा अन्य रोगका लक्षण देखिएमा तुरन्त स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौँ।
2: सुरक्षित पानी र सरसफाइका अभ्यास अपनाऊ। आफू र परिवारलाई रोगबाट जोगाऊ।
1: थप स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्शका लागि निशुल्क स्वास्थ्य हटलाइन नम्बर 1115 मा सम्पर्क गरौँ।
3: राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र